0: मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:21 हो चुके हैं। मंगल का दिन है, जून की आज 30 तारीख है और इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रमुल हराम की आज 14 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। अब आप समाअत फरमाएंगे खतीब व इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद खान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समाअत फरमाइए।
1: نحمده نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بن تصلي عليه صلاة وسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ سامعین حضرات، اس وقت ہم محرم الحرام کے مقدس دنوں سے گزر رہے ہیں۔ یوم عاشورہ گزر چکا ہے، لیکن کربلا کی احمدیں اور برکتیں یہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ آج ہمیں انشاءاللہ تعالی یہ سننے کی سعادت حاصل کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے کہ واقعی کربلا میں کیا کیا پیغامات انسانیت کے لیے ہیں اور بالخصوص مومنین اور مسلمین کے لیے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کربلا کی تاریخ کا اگر آپ گہری نظر سے پڑھیں اور مطالعہ کریں، یزید ملعون فاسق و فاجر و کافر کہ تخت پر بیٹھنے کے بعد یہیں سے ایک دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے تمام رفقا رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پہلا سبق اور پہلا درس صبر سے شروع ہوتا ہے۔ اور قرآن حکیم نے بھی فرمایا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، قرآن حکیم نے سارے انسانوں کو یہاں دعوت

غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہوں میں حاضری دینے کے بعد صرف آپ ایک ہفتہ رہتے ہیں، کسی بھی عاشق رسول دیوان مصطفیٰ سے، کسی بھی عاشق رسول عاشق اہل بیت سے، کسی بھی عاشق رسول عاشق صحابہ سے پوچھو، 8 دن رہنے کے بعد جب مدینہ چھوڑتے ہو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کچھ تو بھرائی ہوئی آواز سے رونے بھی لگتے ہیں، اور یہ یقین ہے کہ میں مدینہ سے جا رہا ہوں انشاءاللہ اگلے سال پھر آؤں گا، پھر بھی دل 8 دن میں اتنا لگ جاتا ہے، آپ رونے لگتے ہو۔ آپ مقام امام حسین کو سمجھو کہ جو وہاں پیدا ہوئے، بچپنا گزرا، جوانی گزری، تعلیم و تربیت وہی، آج وہی مسجد نبوی شریف میں آخری سلام کر کے، آج وہی جنت البقیع جہاں پر عشاقان نبی، عشاقان اہل بیت و اصحاب پہنچ کر زیارت کرتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کیا منظر رہا ہوگا جس وقت امام علی مقام نے صبر و تحمل کے ساتھ مدینے کو چھوڑا۔ تو پہلا سبق کربلا کی سرزمین سے امام علی مقام نے قرآن کی روشنی میں دیا، چونکہ وہ تحفظ قرآن ہیں، تحفظ نامر ناموس رسالت ہیں، وہ تحفظ دین مصطفیٰ ہیں۔ پھر کربلا مدینے سے نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے، وہ مکہ مکرمہ جسے قرآن فرماتا ان اول بیت وضع للناس، مکہ کی عظمت و حرمت کا کیا کہنا۔ آپ یہاں پر پہنچنے کے بعد لوگوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن زبیر صحابہ رسول اور تمام اصحاب کبار نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے، لیکن 8 ذی الحجہ جب کہ حجاج حرم سے نکل کر منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، امام علی مقام حرم مقدس سے نکل کر کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، محض تحفظ ناموس رسالت، تحفظ قرآن، تحفظ نماز، اور یوں کہہ لیجئے دین کی مکمل حفاظت کے لیے امام علی مقام نے کربلا کی 8 ذی الحجہ سے نکل کر، مکہ مکرمہ سے 8 ذی الحجہ کو نکل کر کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یہ معمولی صبر کی جگہ تھی کہ ساری دنیا حج کر رہی ہے، لیکن آپ کو نانا کی وہ حدیث اور اقوال یاد رہے اور اسی پر عمل رہا کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ میں بہت پہلے ادا کر چکا ہوں، کئی حج کر چکا ہوں، لیکن اب حج کے ارکان کو بچانا ہے، حج کے افعال کو بچانا ہے، اور مکمل حج اور شریعت محمد رسول اللہ کو بچانا ہے۔ اس لیے نے آپ نے صبر کیا اور حج کے زمانے میں کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ کتنا بڑا صبر امام علی مقام کا، فی کربلا پہنچ کر آپ کے صبر کی کوئی انتہا نہیں رہی، بھوکے پیاسے رہے صبر کیا، جوان بھائی شہید ہوئے صبر کیا، بھتیجا شہید ہوا امام قاسم صبر کیا، علی اکبر علی اصغر کی قربانی دی آپ نے صبر کیا، خود شہید ہوئے اور زبان پر ایک شکوہ نہیں لائے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا صبر دیکھو، حضرت سکینہ کا صبر دیکھو، علی اوسط کا صبر دیکھو، امام زین العابدین کا صبر دیکھو۔ آپ دیکھیے یہ خاندان صابرین کی جماعت سے ہے، اسی لیے قرآن نے فرمایا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب انسان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ امام علی مقام نے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے جو صبر کا سبق دیا ہے، اسی سبق پر ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ اگر ظالم حکومتیں ظلم کریں، اگر محلے کا کوئی شخص ظلم کرے،

موزو سامعین، آئیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آپ کے پیغامات کی طرف. واقعہ سے مسلم چبائی نے ایک کلام کی فرمائش کی تھی. اس کے علاوہ ریکویسٹ کی گئی ہے، جی ہاں، درخواست کی گئی ہے والدین مرحوم غشاد محمود، جن کا انتقال ماہ شعبان میں ہوا تھا، اور مرحومہ بی بی فاطمن چنگونا، جن کا انتقال ذوالحج میں ہوا تھا اور ان کے انتقال کو 2 سال ہو چکے ہیں، ان کے لیے ایک کلام کی فرمائش کی گئی ہے. جی ہاں، میرے حسین تجھے سلام، جو تھوڑی ہی دیر میں آپ سماعت فرمائیں گے. اور ابھی ہمارے پاس، جی ہاں، سیپول سے ریاض اور ریحانہ نے تمام معصوم بچوں کو جو بھوکے ہیں ان کے لیے دعائیں بھیجی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ان کے لیے ان کی مدد کرے. اور انہوں نے کلام کی فرمائش بھی ہم سے کی ہے. اس کے علاوہ تیغوش سے امیرہ مرحومہ طہٰا چتاغو، جن کے لیے ایک کلام کی فرمائش کی تھی انہوں نے، جسے آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے.

موزے سامعین، ایک اور پیغام ہمیں موصول ہوا ہے. جی ہاں، لسکالیے سے اندالی امبکی غالی ماہ محرم شریف کے موقع پر ایصال ثواب کی گزارش کر رہے ہیں تمام مسلمان مرحومین کے لیے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور وہ تمام مریضوں کے لیے دعائے شفا کی گزارش بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک کلام کی فرمائش بھی کی ہے. اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم

سامعین محترم، اسی آخری کلام کے ساتھ ہماری آج کی محفل شب نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ نے اس مختصر پروگرام کو ضرور پسند فرمایا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ محرم الحرام، بالخصوص یوم عاشورہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ سامعین، اب آپ کا میزبان نثار اختر اجازت کا طلبگار ہے۔ آپ کی محبت اور ہم نشینی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ عزوجل اب ہماری ملاقات اگلے منگل کو ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم